0: mundo que dá bruxa, balancei, lelé.
1: Nuvo.
0: Balancei, balancei. Balancei, lelé.
1: Balona. Balona. Balona. Guarame.